0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ भाई नमस्कार। के कोतलाओ क्यों उठे कोतले भाई?
1: नमस्कार ଶଙ୍କର
0: अच्छा भाई केमती अछंती?
1: बढ़िया बढ़िया तमे केना छ?
0: आमे भी बहुत भलो अछु भाई। ताले कोन करथुले वर्तमान?
1: वर्तमान तो फोन लगे छ मानो तमन के।
0: हाँ भाई आज टिके फोन रो असुविधा हो जाई छ तो सेति में फोन उठेवार टिके विलंब होई गला।
1: वर्तमान एटा ब्रह्मपुर अछु।
0: आ भाई केमिति गला आजिरो दिन?
1: ଦର୍ଶନ
0: କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ?
1: କାଲି ଯାଇଥିଲୁ, କାଲି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଇଟା ଆସିଲା ବାର ବଜେ ଚିଲିକା ଯାଇଥିଲୁ।
0: ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଥାଉ।
1: ଧନ୍ୟବାଦ।
0: କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଫୋନ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।
1: ନମସ୍କାର।